que tu aimes.

Nova Music. Flashbacks of our memories. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.
1: Don't lose yourself, trying to break that spell.

hot.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

everywhere.

0: My turn. I make this look easy. Tick boom like gasoline. If they call me Lamborghini, cause I know just what I'm worth. It's the zero to 100.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Шест часа.
3: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
1: Хитовете по радио Мая започват сега.

Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

in the next life.

0: Радио 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. Днес мога да кажа, че е 18 септември. А какво ще бъде времето на 18 септември? Това ни казват синоптиците. Предимно слънчево, с временно увеличение на облачността, максимални температури 26-31, по Черноморието 24-27, морската вода 23-24. Вълнението на морето е 2-3 бала. Днес слънцето залязва в 19 часа и 15 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 22 минути, а фазата на Луната е в първа четвърт. Още един път да припомня, че рано сутринта вече температурите са си, мога да кажа, есенни за всички, които тръгват рано на работа. В момента около 12 градуса в района на Шумен, 15 в района на Бургас и на Варна. Започваме с рекламите и, разбира се, продължаваме с хубавата музика в компанията на Отилия. Карлос, ще чуваме Jazzy Spirit, Ariana Grande и Black Eyed Peas. Разбира се, още един път хубав и успешен петък на всички. Останете с Мая.
3: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
4: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
9: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
10: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Коршията да наглежда.
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала. Доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март 32.
8: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
7: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Днес с последните новини, които ни очакват. Разбира се, част от тях ще чуете и в новините на Мая. Започваме с една много интересна тема. 37516 регламентирани повиквания на телефон 112. Нещо, което наистина звучи много-много сериозно. От тях 13542 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ, над 2278 за транспортни произшествия, 2752 за пожари. Постъпили са и 9993 сигнала за престъпления против личността и 982 за престъпления против собствеността. През седмицата бяха изпълнени 6 авиомедицински мисии, при които пациенти с тежко състояние получиха възможност за навременно високо специализирано лечение. Помощ получи и мъж, който се е преобърнал с АТВ в планината Осогово. Освен това, инцидентите са класифицирани въз основа на информацията, подарена от гражданите. За едно и също събитие или инцидент е възможно да постъпят 2 и повече обаждания. Още от последните часове, от последните вести, може да се каже, София затваря улици за велошествие и квартал заради фестивал. Става въпрос заради така наречения квартал фестивал. От 14 часа днес до 22.30 ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства в центъра на София. Улиците, естествено, може да намерите като подробности, ако искате да проследите тази новина. Сега от последните новини, които всъщност са световни, започва предсрочното гласуване за междинните избори в Съединените американски щати. Скоро ще е забравен братът на принцеса Даяна, обвини Чарлз в жестоки думи след смъртта, и това вчера също ви го казах. И днес съветът по сигурността, мерки за горивата и борба с корупцията, ключов ден в Министерския съвет. А в последните часове пък излезе информация, че Министерството на образованието и науката ще представи предложение за мерки, насочени към подобряване на дисциплината и училищната среда. Брифинга ще бъде от 14 часа с заместник министър на образованието и науката доктор Таня Панчева. Повече новини в 9. Сега Маруф и Focus on Me по Радио Мая.
2: Чуйте музиката Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев свиква съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за национална сигурност или в момент на криза. Темата на днешното заседание обаче все още не е обявена. В съвета по сигурността участват председателите на ДАНС и ДАР, както и началника на НСО. И още представители на сектор отбрана, разузнаване и сигурност. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, те се събират, за да анализират изпълнението на националните приоритети, да оценят рисковете и да координират действията между държавните органи. Преди това ще се проведе работна среща във връзка с високите цени на горивата. Очаква се на нея властта да обяви пакет от мерки заради високите цени. Цената на дизела у нас достигна абсолютен исторически връх. Рязкото поскъпване на горивата вече засилва натиска върху транспорта, бизнеса и цените на основни стоки. На 17 септември литър дизел се продава за около 1,94 евро или 3,74 лева. Проверка назад в статистиката не открива по-висока стойност на горивото у нас. Ефектът вече се усеща извън бензиностанциите. Производители предупреждават за нарастващ натиск върху крайната цена на хляба, като сред причините посочват значително по-скъпия транспорт и цената на зърното. Така високите разходи за гориво създават риск от ново поскъпване и на други стоки и услуги. Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината в училищата. Преди дни образователният министър професор Георги Вълчев обяви, че мерките ще са в три насоки – санкции, мерене на реалните резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. В първата група мерки се предвижда да се включат серия от наказания преди да се стигне до изключване от училище. Втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Очаква се в предложенията да има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината и в едно училище. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Владимир Зеленски. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни. Първи отвориха избирателните секции в руския далечен изток. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина през февруари 2022 година. Изненади не се очакват. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Григор Димитров ще поведе България в турнира за Купа Дейвис след 11 годишно отсъствие. Днес хасковлията излиза срещу Елмер Нолер в първия матч от двубоя между България и Дания в световната група. Срещата започва в 17 часа и ще се проведе в зала Royal Stage в Хилерот, предградие на Копенхаген.
0: Времето.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Петъчно с Морско утро.
1: 9.21, петъчно с Морско утро, за да ви кажа, че вече имаме един звезден рожденик, който днес празнува своя 54-ти рожден ден. Телевизионен водещ актьор, той посрещна личния си празник с така познатия за него ритъм. Роден е на 18 септември в Бургас. Той извървял любопитен път до своята професия, първоначално чрез строителния техникум, след което завършва специалност геодезия, но сцената е истинското му призвание. През 1995 завършва надфис Кръстос Рафов в класа на професор Димитър Нагирова и професор Пламен Марков. Неговият път започва в театъра, играме на сцените в Сливен и във Варна, малък градски театър за канала от края на 90-те години, част от трупата на Народния театър Иван Вазов. За широката публика той постепенно се превръща преди всичко от едно от най-разпознаваемите лица на телевизионното забавление в България, като през годините името му се свързва с клуб НЛО, Господари на ефира, Пълна лудница, Като две капки вода, Маскирания певец, Забраненото шоу на Рачков с Рачков, Всичко възможно и Пееш или лъжеш. И така, честит рожден ден на Димитър Рачков, който вече е и удостоен с почетен гражданин на Бургас за професионален принос и за популяризирането на града чрез работата му в един от най-гледаните телевизионни продукции в България. Навърх 54-тия си рожден ден, той не планира шумно парти. Със сигурност казва: пожелавам си здраве, пожелавам си спокойствие, да имам повече време за детето, за семейството, за жената до мен. Пожелавам си да ми е по-светло на душата, това сподели актьорът и потвърди, че през 2027 година планира сватба с Виктория Кузманова. Тържеството трябва да бъде Креморето, кумове ще бъдат Христо Стоичков и съпругата му Мариана. Наистина, честит празник на Димитър Рачков, честит рожден ден. Време за музика, след което всъщност след рекламите музика с Ина, Ed Sheeran, Gala, Monoir и едно страхотно изпълнение на Dua Lipa.
2: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
4: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
5: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Райдовата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Hola.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
16: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
17: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свободно свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
18: Радио Майя.
19: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.48 вече в днешния 18 септември. Сега ще говорим за това, че се работи за подобряване на качеството на българските млечни продукти и за създаване на по-ясни правила при производството и тяхното предлагане. Това заяви министърът на земеделието, заместник министърът на земеделието и храните професор Крум Недялков по време на заседание на работната група. В срещата участваха и представители на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по агрохранителна верига и бранша. Обсъдени са предложения за прецизиране на изискванията към млечните продукти. Сред предложенията е отпадане на дефиницията за саламурено сирене с повишено водно съдържание. Обсъжда се изискването съдържанието на сухо вещество в продукта, обозначен като сирене, да бъде не по-малко от 42%. Също така предвижда се прецизиране на определението за кашкавал, произведено от сурово мляко, преминало непрекъснат процес на зрене без използването на междинни продукти. Целта е да се избегне предлагането и етикирането на продукти, които наподобяват характеристиките на традиционния български кашкавал. Истината е, че последно време се опитах наистина да намеря така хубави кашкавал и сирене. И след като ги намерих, установих, че цената им е почти два пъти по-висока от така нормалните сирена и кашкавали, които се предлагат. Освен това, работата по текстовете ще продължи през следващата година, като работната група ще заседава отново и ще обсъди постъпилите предложения и прецизира обсъдените до момента промени. Всичко това е много хубаво, но дано се спазват тези правила, защото, както казах, опитвайки от наистина скъпо и хубаво сирене, разбрах, че понякога си струва да си вземеш 200 грама кашкавал, който примерно струва между 17 и 20 евро килограма, отколкото да си купиш половин килограм от 10 евро и да не опиташ нищо особено. Безвкусно, така да го кажа. Всеки има право на избор. Избора с добрата музика е тук по Мая. DJ Goya, Nicole и песен на Underdog Project, след което ще чуем изпълнение на сингъла YemNek до новините в 10.
2: Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

after this. Let's go.

it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Радио Май, Морско утро. Сега към AI асистентите, които до голяма степен са създадени с фокус върху отделния човек. Те знаят какво пита даден потребител, какво търси той и от какво се нуждае, за да се справи с ежедневието си. Сега Google експериментира с различна концепция AI агент, който принадлежи на цялото семейство, а не на конкретен потребител. Google Labs разширява обхвата на експерименталния CC, така че да обслужва групи до 6 души. Целта е ясна, част от рутинните задачи по организацията на натовареното ежедневие в домакинството да се прехвърлят на изкуствен интелект, способен да възприема и осмисля информация, споделена от няколко души. Технически погледнато, CC използва моделите Gemini на Google и работи в изолирана облачна среда, базирана на фирмената рамка за агенти Anti-Gravity. Това позволява на асистента не просто да генерира предложения, а реално да изпълнява задачи, като например работа с документи и проверка на информация, свързана с времето за пътуване. Експериментът насочва към по-мащабна промяна в начина, по който биха могли да функционират AI асистентите. Вместо да бъде поредният чат, бот, използван по-отделно от всеки член на семейството, CC се позиционира като споделен дигитален участник в живота на домакинството, разбира се, на цялото семейство. Аз ви пожелавам един хубав и успешен ден. Останете с Радио Майя.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш. 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
0: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
5: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
6: Фирма Уиткол – производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време за музика в Морско утро. Легендарната песен Безсъния на Чочо Владовски получава нов живот в специален нов запис от група Тангра. Тя се връща към една от знаковите песни от историята на българската музика, за да я представи пред ново поколение слушатели, без да губи емоцията и силата на оригинала. Безсъния остава сред песните, свързани с характерния глас и присъствие на Чочо Владовски. В новия си прочит Боби Косатката, Дани Ганчев, Илуча Луков, Стефан Попов и Валери Григоров, Рио запазват духа на оригинала, но добавят своята енергия, музикален почерк, като превръщат песента в естествено продължение на историята й. В последните години Безсъния намира своето място в концертите на Тангра и получава изключително силен отзвук от публиката, което е една от причините групата да реши да запише песента официално. Към новия запис групата представя и видеоклип, режисиран от Васил Стефанов, който допълва новия прочит на песента със своята визуална интерпретация. Още готина музика, но след рекламите.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. Сто с голям обект.
6: Голямо е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Какъв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
8: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството обяви пакет от мерки за общо около 300 милиона евро заради рязкото поскъпване на горивата през последните дни. Част от мерките са насочени към домакинствата и хората с ниски доходи, а друга към земеделието, транспорта и бизнеса. На брифинга в Министерския съвет след работна среща за цените на горивата, вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев заяви, че мерките ще започнат да действат още преди края на септември. По думите му, държавата ще подкрепи както уязвимите групи, така и индустрията и икономиката. Новият пакет включва субсидии за публичния транспорт, ученическите превози и медицинския транспорт. Предвижда се и премахване на акциза върху пропан-бутана до края на годината, което трябва да облекчи хората, използващи автомобили с газови уредби. Отделна мярка е насочена директно към домакинствата с ниски доходи. Социалният министър Наталия Ефремова обяви въвеждането на така нареченият инфлационен чек, еднократна помощ от 50 евро за лице или семейство, отговарящо на определените условия за подпомагане. Мярката е с бюджет около 30 милиона евро и ще обхване 8 уязвими групи. Основна точка на заседанието на Съвета за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министерството на отбраната представи доклад по темата. Определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на допълнителни антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана, т.е. модернизиране на охраната. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след проведена среща на Съвета за национална сигурност към Министерския съвет. Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината в училищата. Преди дни образователният министър професор Георги Вълчев обяви, че мерките ще са в три насоки – санкции, мерене на реалните резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. В първата група мерки се предвижда да се включат серия от наказания, преди да се стигне до изключване от училище. Втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Очаква се в предложенията да има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище. Председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви, че агенцията е подала информация до прокуратурата за хората, свързани с случая Петрохан още през януари 2025 година. По думите му, в представените тогава материали са присъствали обстоятелства, които се съдържат и в изнесените сега данни от разследването. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.
1: Григор Димитров ще поведе България в турнира за Купа Дейвис след 11 годишно отсъствие. Днес хасковлията излиза срещу Елмер Мюллер в първия матч от двубоя между България и Дания в световната група. Срещата започва в 17 часа.
0: Времето.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Морско утро, есенно време, а с едно такова ежедневие, примерно събота и неделя, може да направите нещо готино, да се потопите в избора си на един прекрасен сериал. Започваме с един сериал, който ви предлагам, и сериал с абсолютна есенна атмосфера, който ви кара да го пуснете отново. Веднага щом листата започнат да пожълтяват, става въпрос за момичета Гилмор. Историята проследява Лорелай Гилмор и нейната дъщеря Рори, които живеят в живописно американско градче Старс Холоу. Всеки епизод изглежда като перфектна есенна картичка. Това е история за връзката между майка и дъщеря, израстването, приятелството и любовта, идеален спътник за техните вечери. Анс двойно Н. Сериалът е базиран на известния роман на Луси Мот Монгомери, Ан от фермата Зелените покриви. В центъра на събитията е Ан, 13 годишно сираче с остър език и богато въображение, което винаги е мечтало за истинско семейство. Мечтата й се сбъдва, когато е установена от брати и сестра и Матю и Марила Кътбърт, които живеят във ферма. Оказва се обаче, че е станала грешка. Те са искали момче, което да им помага в работата. С чара и със своята искреност само успява да разтопи коравите им сърца и да стане част от семейството. Топла и трогателна история за търсенето на своето място по слънцето, гарнирана с невероятни природни пейзажи. А още един филм, Тед Ласо, главният герой, американски треньор по колежански футбол, който неочаквано получава оферта да оглави традиционен британски футболен клуб. Пристигайки в Англия, той бързо осъзнава, че няма представа от европейски футбол, а местният менталитет е светлини години далеч от това, на което е свикнал. Въпреки всички препятствия, със своя неизчерпаем оптимизъм, искреност и вяра в доброто, Тед успява да спечели сърцата на всички около себе си. Изключително земен и позитивен сериал за подкрепата, човечността и истинското приятелство, който ще ви върне усмивката в вашия дом. Останете с нас след тези три сериала и ще ви кажа следват рекламите.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
4: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1.

chains of life.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Морско утро, звездите от шоу бизнеса или спорт, и двете в този случай, Каролина Страмари и Петро Пелегри, вече не са заедно. След седмици на слухове и осезаемо отсъствие от социалните мрежи, което не остана незабелязано от феновете, бившата мис Италия най-накрая потвърди края на връзката си с известния футболист. Раздялата всъщност датира от преди няколко месеца и идва малко повече от година след раждането на първата им дъщеря Бианка. Относно причините за разрива, те са ограничени само с две думи, различни приоритети. Връзката между Каролина Страмари и Петро Пелегри започна през лятото на 23-та. Първите знаци се появяват по време на ваканция, когато двамата са заснети в интимна обстановка. Въпреки това, двойката избира да изживее връзката си далеч от прекомерна медийна показност и в крайна сметка вече са разделени. Така че ние можем да кажем само едно. Останете на вълните на Радио Мая.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Клима.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате

0: Той три пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството обяви пакет от мерки за общо около 300 милиона евро заради рязкото поскъпване на горивата през последните дни. Част от мерките са насочени към домакинствата и хората с ниски доходи, а друга към земеделието, транспорта и бизнеса. На брифинг в Министерския съвет след работна среща за цените на горивата, вицепремиерът и министър на економиката и индустрията Александър Пулев заяви, че мерките ще започнат да действат още преди края на септември. По думите му, държавата ще подкрепи както уязвимите групи, така и индустрията и икономиката. Новият пакет включва субсидии за публичния транспорт, ученическите превози и медицинския транспорт. Предвижда се и премахване на акциза върху пропан-бутана до края на годината, което трябва да облекчи хората, използващи автомобили с газови уредби. Отделна мярка е насочена директно към домакинствата с ниски доходи. Социалният министър Наталия Ефремова обяви въвеждането на така нареченият инфлационен чек, еднократна помощ от 50 евро за лице или семейство, отговарящи на определените условия за подпомагане. Мярката е с бюджет около 30 милиона евро и ще обхване 8 уязвими групи. Основна точка на заседанието на Съвета за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министерството на отбраната представи доклад по темата. Определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на допълнителни антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана, т.е. модернизиране на охраната. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след проведената среща на Съвет за национална сигурност към Министерския съвет. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимия капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояват за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последствия и за туризма. От областна управа уверява, че работата по ново съоръжение вече е започнала. Голяма авария по магистралния водопровод от водоснабдителната система Ясна Поляна наруши водоснабдяването в редица населени места и курортни зони по Южното Черноморие. Заради ремонтните дейности днес са възможни аномалии в подаването на питейна вода, а на места и пълното изпиране. Засегнати са Равадиново, Дюни, Свети Тома, Аркутино, Писменово, Фазаново, Велика, Варвара, Бродилово, Синеморец и Резово, както и къмпингите Юг, Лази, Сарапя и Делфин. Проблеми с водоснабдяването се очакват още в местността Иванови Колиби, както и в селата Дебелти Драчево. От ВИК съобщава, че екипи работят по отстраняването на голямата авария. На този етап не е посочен конкретен час, в който водоснабдяването ще бъде нормализирано. Подаването на вода ще бъде възстановено след приключване на аварийните дейности. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
2: От БФС публикуваха програмата за три кръга от ФБет Лига, които ще се играят след паузата за националните отбори. Изясниха се датите за 12, 13 и 14 кръг народния елит. Сред двубоите е и дербито между Левски и ЦСКА. Срещата от 13-я кръг е насрочена за 8 ноември от 17 часа. Любопитно е, че с този начален час дербито ще се играе в по-голямата си част след зале слънце. Обикновено двубоят между сини и червени е насрочван за светлата част от деня по изискване на органите на реда. Интересно е да се припомни, че 13 и 14 кръг са разменени именно заради мача между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори.
0: Времето.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: По-обратно към музиката.
1: Радио Майя.
0: Радио Майя.
2: Чуйте музиката. Радио Майя.
3: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството обяви пакет от мерки за общо около 300 милиона евро заради рязкото поскъпване на горивата през последните дни. Част от мерките са насочени към домакинствата и хората с ниски доходи, а друга към земеделието, транспорта и бизнеса. На брифинга в Министерския съвет след работна среща за цените на горивата, вицепремиерът и министър на економиката и индустрията Александър Пулев заяви, че мерките ще започнат да действат още преди края на септември. По думите му, държавата ще подкрепи както уязвимите групи, така и индустрията и икономиката. Новият пакет включва субсидии за публичния транспорт, ученическите превози и медицинския транспорт. Предвижда се и премахване на акциза върху пропан-бутана до края на годината, което трябва да облекчи хората, използващи автомобили с газови уредби. Отделна мярка е насочена директно към домакинствата с ниски доходи. Социалният министър Наталия Ефремова обяви въвеждането на така нареченият инфлационен чек, еднократна помощ от 50 евро за лице или семейство, отговарящи на определените условия за подпомагане. Мярката е с бюджет около 30 милиона евро и ще обхване 8 уязвими групи. Основна точка на заседанието на Съвета за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министерството на отбраната представи доклад по темата. Определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на допълнителни антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана, т.е. модернизиране на охраната. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след проведената среща на Съвет за национална сигурност към Министерския съвет. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимия капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояват за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма. От областна управа уверява, че работата по ново съоръжение вече е започнала. Голяма авария по магистралния водопровод от водоснабдителната система Ясна Поляна наруши водоснабдяването в редица населени места и курортни зони по Южното Черноморие. Заради ремонтните дейности днес са възможни аномалии в подаването на питейна вода, а на места и пълното изпиране. Засегнати са Равадиново, Дюни, Свети Тома, Аркутино, Писменово, Фазаново, Велика, Варвара, Бродилово, Синеморец и Резово, както и къмпингите Юг, Лази, Сарапя и Делфин. Проблеми с водоснабдяването се очакват още в местността Иванови Колиби, както и в селата Дебелти Драчево. От ВИК съобщава, че екипи работят по отстраняването на голямата авария. На този етап не е посочен конкретен час, в който водоснабдяването ще бъде нормализирано. Подаването на вода ще бъде възстановено след приключване на аварийните дейности. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: От БФС публикуваха програмата за три кръга от ЕВЕТ Лига, които ще се играят след паузата за националните отбори. Изясниха се датите за 12, 13 и 14 кръг народния елит. Сред двубоите и дербито между Левски и ЦСКА. Срещата от 13-я кръг е насрочена за 8 ноември от 17 часа. Любопитно е, че с този начален час дербито ще се играе в по-голямата си част след зале слънце. Обикновено двубоят между сини и червени е насрочван за светлата част от деня по изискване на органите на реда. Интересно е да се припомни, че 13 и 14 кръг са разменени именно заради мача между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори.
0: Времето.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Станция за музика.
1: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи заради ръста на цените на горивата и основните хранителни продукти. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване над 550 000 души с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане, директно по карта или чрез пощенски оператор. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. България ще придобие повече от 10 антидрон системи, като броят им ще зависи от осигуреният финансов ресурс. Това стана ясно след заседанието на съвета по сигурност към Министерският съвет, свикано от премиера Румен Радев. На заседанието са обсъдени и мерки за защита на стратегически обекти, както и за повишаване сигурността на складове и производствени бази за боеприпаси и взривни вещества. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че вече са започнали преговори с фирмата, водеща офертите по механизма SAFE. По думите му, целта е до края на годината да бъдат сключени договори, а системите в последствие да бъдат разположени във военни формирования извън населените места. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са набелязани обектите, които трябва да бъдат приоритетно оборудвани с антидрон системи. Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат дружество Касичка. Той е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро. В корупционният според властите кръг се появява и името на бившият финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР, той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимият капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояха за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма. Европейският съюз ще отпусне днес още 3,3 милиарда евро на Украйна за закупуване на ракети и дронове. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн след телефонен разговор с украинският президент Володимир Зеленски. Решението идва на фона на продължаващата война в Украйна и усилията на Европейския съюз да увеличи подкрепата за украинската отбрана преди зимният период. В речта си за състоянието на Европейския съюз на 16 септември, фон дер Лайн заяви, че Европейският съюз ще засили противовъздушната отбрана на Украйна и ще продължи да подкрепя страната. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Славия и ЦСКА 1948 откриват 10-ият кръг в първа лига. Двата отбора се изправят един срещу друг от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Съдия на матча е Радослав Гидженов. Белите влизат в сблъсъка от седмото място след две победи, 5 равенства и 2 загуби. В предишният кръг хората на Радко Достанич завършиха наравно 0-0 у дома срещу Спартак Варна. ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция след 6 успеха, 1 равенство и две загуби. Миналият уикенд вице-шампионите победиха трудно у дома Дунав Русе с 2-1.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Let's go.

чекала.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи заради ръста на цените на горивата и основните хранителни продукти. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване над 550 000 души с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане, директно по карта или чрез пощенски оператор. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. България ще придобие повече от 10 антидрон системи, като броят им ще зависи от осигуреният финансов ресурс. Това стана ясно след заседанието на съвета по сигурност към Министерският съвет, свикано от премиера Румен Радев. На заседанието са обсъдени и мерки за защита на стратегически обекти, както и за повишаване сигурността на складове и производствени бази за боеприпаси и взривни вещества. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че вече са започнали преговори с фирмата, водеща офертите по механизма Сейф. По думите му, целта е до края на годината да бъдат сключени договори, а системите в последствие да бъдат разположени във военни формирования извън населените места. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са набелязани обектите, които трябва да бъдат приоритетно оборудвани с антидрон системи. Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат дружество Касичка. Той е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро. В корупционният според властите кръг се появява и името на бившият финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР, той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимият капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояха за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма. Европейският съюз ще отпусне днес още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн след телефонен разговор с украинският президент Володимир Зеленски. Решението идва на фона на продължаващата война в Украина и усилията на Европейския съюз да увеличи подкрепата за украинската отбрана преди зимният период. В речта си за състоянието на Европейския съюз на 16 септември, фон дер Лайн заяви, че Европейският съюз ще засили противовъздушната отбрана на Украина и ще продължи да подкрепя страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България започва днес битката с Дания за Купа Дейвис, а първата ни ракета Григор Димитров ще има честа да открие сблъсъка. Той ще се изправи срещу втората ракета на домакините Елмер Мюллер, докато във вторият сингъл Илиан Радулов ще срещне звездата на Дания Холгер Руне. Още един основен състезател на Германия пропуска елиминационните двубои на Европейското първенство по волейбол. Разпределителят Йоханес Тиле пропуска осмина финала с България, който е на 19 септември от 19 часа. Германия няма да може да разчита и на посрещача Мориц Карлицек. Преди началото на Евроволей 2026 извън състава остана и звездата Георг Гроцер.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witcol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.
10: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards to sell. But this music helps. What's fake, what's real?

next life.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи заради ръста на цените на горивата и основните хранителни продукти. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване над 550 000 души с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане, директно по карта или чрез пощенски оператор. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. България ще придобие повече от 10 антидрон системи, като броят им ще зависи от осигуреният финансов ресурс. Това стана ясно след заседанието на съвета по сигурност към Министерският съвет, свикано от премиера Румен Радев. На заседанието са обсъдени и мерки за защита на стратегически обекти, както и за повишаване сигурността на складове и производствени бази за боеприпаси и взривни вещества. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че вече са започнали преговори с фирмата, водеща офертите по механизма SAFE. По думите му, целта е до края на годината да бъдат сключени договори, а системите в последствие да бъдат разположени във военни формирования извън населените места. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са набелязани обектите, които трябва да бъдат приоритетно оборудвани с антидрон системи. Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат дружество Касичка. Той е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро. В корупционният според властите кръг се появява и името на бившият финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР, той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимият капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояха за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма. Европейският съюз ще отпусне днес още 3,3 милиарда евро на Украйна за закупуване на ракети и дронове. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн след телефонен разговор с украинският президент Володимир Зеленски. Решението идва на фона на продължаващата война в Украйна и усилията на Европейския съюз да увеличи подкрепата за украинската отбрана преди зимният период. В речта си за състоянието на Европейския съюз на 16 септември, фон дер Лайн заяви, че Европейският съюз ще засили противовъздушната отбрана на Украйна и ще продължи да подкрепя страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Славия и ЦСКА 1948 откриват 10-ият кръг в Първа лига. Двата отбора се изправят един срещу друг от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Съдия на матча е Радослав Гидженов. Белите влизат в сблъсъка от 7-то място след 2 победи, 5 равенства и 2 загуби. В предишният кръг хората на Радко Достанич завършиха наравно 0-0 у дома срещу Спартак Варна. ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция след 6 успеха, 1 равенство и две загуби. Миналият уикенд вице-шампионите победиха трудно у дома Дунав Русе с 2-1.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Офис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи заради ръста на цените на горивата и основните хранителни продукти. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване над 550 000 души с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане, директно по карта или чрез пощенски оператор. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. България ще придобие повече от 10 антидрон системи, като броят им ще зависи от осигуреният финансов ресурс. Това стана ясно след заседанието на съвета по сигурност към Министерският съвет, свикано от премиера Румен Радев. На заседанието са обсъдени и мерки за защита на стратегически обекти, както и за повишаване сигурността на складове и производствени бази за боеприпаси и взривни вещества. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че вече са започнали преговори с фирмата, водеща офертите по механизма SAFE. По думите му, целта е до края на годината да бъдат сключени договори, а системите в последствие да бъдат разположени във военни формирования извън населените места. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са набелязани обектите, които трябва да бъдат приоритетно оборудвани с антидрон системи. Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат дружество Касичка. Той е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро. В корупционният според властите кръг се появява и името на бившият финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР, той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимият капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояха за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма. Европейският съюз ще отпусне днес още 3,3 милиарда евро на Украина за закупуване на ракети и дронове. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн след телефонен разговор с украинският президент Володимир Зеленски. Решението идва на фона на продължаващата война в Украина и усилията на Европейския съюз да увеличи подкрепата за украинската отбрана преди зимният период. В речта си за състоянието на Европейския съюз на 16 септември, фон дер Лайн заяви, че Европейският съюз ще засили противовъздушната отбрана на Украина и ще продължи да подкрепя страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: България започва днес битката с Дания за Купа Дейвис, а първата ни ракета Григор Димитров ще има честа да открие сблъсъка. Той ще се изправи срещу втората ракета на домакините Елмер Мюллер, докато във вторият сингъл Илиан Радулов ще срещне звездата на Дания Холгер Руне. Още един основен състезател на Германия пропуска елиминационните двубой на Европейското първенство по волейбол. Разпределителят Йоханес Тиле пропуска осмина финала с България, който е на 19 септември от 19 часа. Германия няма да може да разчита и на посрещача Мориц Карлицек. Преди началото на Евроволей 2026 извън състава остана и звездата Георг Гроцер.
0: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
3: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

защото аз съм човек. 087-86-9. Държа я за врата, седо съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребет, абе, това аз ли съм, бе, гад. Демет. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
6: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
13: Най-добрата станция за музика.
14: Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
4: Има едни шетат, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След две минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така. Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект.
7: Електроуреди за вграждане.
8: Мебели за детска спалня и антре.
7: Матраци център.
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
11: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

Let's go.

0: по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи заради ръста на цените на горивата и основните хранителни продукти. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване над 550 000 души с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане, директно по карта или чрез пощенски оператор. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. България ще придобие повече от 10 антидрон системи, като броят им ще зависи от осигуреният финансов ресурс. Това стана ясно след заседанието на съвета по сигурност към Министерският съвет, свикано от премиера Румен Радев. На заседанието са обсъдени и мерки за защита на стратегически обекти, както и за повишаване сигурността на складове и производствени бази за боеприпаси и взривни вещества. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че вече са започнали преговори с фирмата, водеща офертите по механизма SAFE. По думите му, целта е до края на годината да бъдат сключени договори, а системите в последствие да бъдат разположени във военни формирования извън населените места. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са набелязани обектите, които трябва да бъдат приоритетно оборудвани с антидрон системи. Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат дружество Касичка. Той е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро. В корупционният според властите кръг се появява и името на бившият финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР, той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Причината – проблемите с съществуващото съоръжение, което е частна собственост и според протестиращите не може да поеме необходимият капацитет. През август авария по съоръжението доведе до замърсяване на морската вода, а плажът в Свети Влас беше временно затворен. Протестиращите настояха за конкретни срокове и бързо решение, тъй като според тях проблемът вече има сериозни последици и за туризма. Европейският съюз ще отпусне днес още 3,3 милиарда евро на Украйна за закупуване на ракети и дронове. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн след телефонен разговор с украинският президент Володимир Зеленски. Решението идва на фона на продължаващата война в Украйна и усилията на Европейския съюз да увеличи подкрепата за украинската отбрана преди зимният период. В речта си за състоянието на Европейския съюз на 16 септември, фон дер Лайн заяви, че Европейският съюз ще засили противовъздушната отбрана на Украйна и ще продължи да подкрепя страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Славия и ЦСКА 1948 откриват 10-ият кръг в първа лига. Двата отбора се изправят един срещу друг от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Съдия на матча е Радослав Гидженов. Белите влизат в сблъсъка от седмото място след 2 победи, 5 равенства и 2 загуби. В предишният кръг хората на Радко Достанич завършиха наравно 0-0 у дома срещу Спартак Варна. ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция след 6 успеха, 1 равенство и 2 загуби. Миналият уикенд вице-шампионите победиха трудно от дома Дунав Русе с 2 на 1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 24 до 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

They should run. They should have some.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Чули какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. Този голям обект, голяма
3: е.
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
4: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплашиха се.
5: Сот Спартак, винаги на крак.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.
2: Don't lose yourself, trying to break that spell. Playing cards as dealt, but this music helps.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Hej, dokąd idziesz?
4: Do wujka Tonego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
5: Hej, kiedy otywasz?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мамма Мия.
9: Радио Майя. Телефон за реклама.

0: Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Думата. Станция.
1: За музика.
0: Майя.
2: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Let's go.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

най-популярната музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Don't lose yourself, trying to break that spell.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

This is Radio Maya.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Обратно към музиката.
1: Радио Майя.
0: Радио Майя.
2: Чуйте музиката. Радио Майя.
3: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.